سلم سلام ہے اس مستل کلام ہے کہ صاحب دماغ ہیں کہ اس چراغ ہیں کہ کامل کریم ہے کہ روزی رہن روزی کہ کامل کریم ہے کہ اس جمیل ہے کہ کامل کریم ہے کہ راج کر ہیم ہے کہ روزی دہن ہے کہ راج کر ہند ہے کریم الکمال ہے کہ حسن الجمال ہے کہ نیم الخراج ہے غریب النواز ہے حریف السکن ہے راز البکن ہے کلنک المناس ہے سمست النواز ہے گنج الگریم ہے رضائے کرحیم ہے سمست الجباں ہے کہ صاحب کرا ہے کہ نرک مناس ہے بیست النواز ہے کہ سرور گبن ہے میں سلور بن ہے

مسلمان نہ صرف شریعت پڑھ پڑھ کرے بچار بندے سے جے پہنچ بندے ویکھ کون دیدا ہندو سالا ہی چھ